0: 这可能就是你生命的最后一次念头，不要让酒精夺走你和家人的未来。喝酒不开车，平安到家。
1: Выпей еще. Домой всего лишь доехать.